Markus från Eli Furtado. Det är nu 11 minuter över 9 en tisdags förmiddag. Det är sommar, det är god stämning här I Vestfold. Sommerferien är ju så smått igång. Det är ju många som har stämplat ut allerede nu. Flera går ju också och väntar då. Slutet av den veckan så är man I gång. Kanske har du inte några planer, kanske har du många planer, men trenger lite extra. Jag har I vart fall möjligheter för det. Bland annat så har jag ett uppehåll på Thon Hotel och ingång till Björneparken då. Två vuxna och to barn der. Hvis du sugen på det, så det bare å komme seg inn på vår Facebook eller Instagram og melde seg på der. Alt jeg vil vite rett og slett hva ditt favorittdyr og det mange da som har vært inne og gjort det allerede. Har jo noen forslag her da, det jo mange fine dyr. Du har Nina som mener at bjørn det beste. Linn med på den der. Mens Stine, hun mener at elg det aller fineste dyret, og Anniken hun synes leoparden det som mest attraktivt for en leopard. Jeg var faktisk ikke sikker, jeg har ikke vært I Bjørneparken før, muligens jeg også må ta en tur denne sommeren, men har du lyst til å dra på vår regning og overnatt også, så det bare å melde seg på I konkurransen, så kan det være du som

5 minuter över 2 den sista junidagen 2026 det var Ray Where Is My Husband I sommerradion här på Radio Tønsberg hoppas du har hatt en fin dag så långt nu har vi ju haft mycket sol och pent vær men börjar ju skya till lite grann nå då utöver eftermiddagen vi får se lite sol både I kvällinga och I morgon ska vi strax höra jag heter Thomas och detta är Synnevo och Emma Steinbach